0: frecvența ta este Eco. Ungen 88,9 MHz.
1: Nu-s așa bogat, Evel,

0: Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: E, mașina asta este de o vârstă cu bunel.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Farmacia Familiei и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
6: Așa matematică îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
14: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
16: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 99 8.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Eco Start la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: ce îl scuipă în stomac.
1: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
1: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармація каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
6: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
7: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
8: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
9: Moldovenii joacă bine, zi așa.
8: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
10: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
11: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
10: Așa matematică îmi place.
11: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
12: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
14: Urmează un mesaj de interes public.
15: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: A fost un mesaj de interes public.
16: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
17: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
18: Ai încercat?
17: Nu.
18: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
17: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
19: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
20: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
21: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
19: Promo la Eco FM.
21: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
19: Eco Start la Eco FM. Eco FM.
20: Acest program conține plasare de produse.

0: de tot.
1: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
4: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Фармація фамілії і Діта Хіперфармація кожен компенсірований рецепт приблизит вас к подарку. Соберіть печати і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM. Eco.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
3: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
16: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal. Spune, de ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea de tu. Acum ești doar în joc.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Dacă auzi aceste voci,
2: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Фармация фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Promo la Eco FM.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Și 7 minute. Salutare tuturor, îmbracați-vă bine, beți multe lichide, în această perioadă virusele s-au activat și uite că am răcit și eu iarăși din nou. Așa, mă simt un pic răcită, dar beau ceai și cu siguranță va fi totul bine. Irina alături de voi și în această zi de joi. Deja vorbesc în versuri. Astăzi, dacă vă simțiți poate așa mai leneș, să știți că nu-i nimic. Este ziua leneșului, e normal. Tot astăzi este și ziua mondială a spălatului pe mâini, iar spălatul pe mâini cu apă și săpun este una dintre cele mai simple și mai eficiente modalități de a opri răspândirea bacteriilor. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp. La fel, astăzi vorbim și am și noutăți pozitive, pentru că debitul de apă devarsat pe râul Nistru va crește cu circa 20% și Ucraina permite ca apa să se revarsă în râul Nistru. Mai multe informații și despre statul care alocă 57 de milioane de lei pentru o nouă sesiune eco-voucher, ce va sprijini peste 8.000 de familii, vă zic că... În scurt timp și cum s-a sărbătorit ziua orașului, începem încetişor ziua frumos. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: Meteo.
1: Se așteaptă cer variabil în cea mai mare parte a țării, iar la nord va ploua slab, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între 11 și 16 grade, iar cele minime între 3 și 8 grade Celsius. Astfel, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 65 și 75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 11 grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 8 și 14 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Sponsorul buletinului meteo

0: publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică, acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизит вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Vești bune, Termoelectrica anunță că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către consumatorii din municipiul Chișinău, în contextul scăderii temperaturii aerului. Conectarea la încălzire poate fi solicitată indiferent de data la care primăria va emite dispoziția privind începerea sezonului de încălzire. Potrivit companiei, serviciul este disponibil pentru toate categoriile de consumatori, inclusiv grădinițe, școli, instituții medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici. În cazul blocurilor de locuit, procedura de conectare poate fi inițiată de administratorul imobilului sau de gestionarul acestuia în calitate de reprezentant al locatarilor. Compania precizează că specialiștii săi vor asigura conectarea imobilului la agentul termic imediat după îndeplinirea acestor condiții. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica cu Irina.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Minute, prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul energiei au avut astăzi o întrevedere cu prim-viceprim-ministrul, ministrul energiei al Ucrainei. Oficialii au discutat preponderent despre gestionarea crizelor energetice și hidrologice. Unul dintre subiectele principale a fost situația hidrologică de pe râul Nistru. Deși situația pe cursul superior al râului rămâne complicată, partea ucraineană a acceptat să majoreze cu circa 20% debitul de apă deversat de la complexul hidroenergetic de la Novosnistrovsk, în comparație cu perioada precedentă. Un capitol aparte al întrevederii a fost dedicat crizei energetice. Șeful executivului a aprobat cu oficialul ucrainean cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile urmând să continue în cadrul vizitei pe care premierul Tofan o va efectua la Kiev spre sfârșitul acestei luni. Totodată, cei doi oficiali au convenit să mențină un contact permanent pentru a lua decizii comune privind gestionarea crizelor energetice și hidrologice.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Siricel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
3: Pițiți, cartofi, hot dog.
4: Dacă auzi aceste voci,
5: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
6: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевту.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar fermierii vor avea acces la tehnica agricolă modernă și sisteme de irigare cu sprijinul Japoniei. Este o noutate destul de bună și ne bucurăm că lucrurile se îndreaptă spre bine în țara noastră, așa sperăm și așa să fie. Dragi prieteni, dacă vă simțiți astăzi poate așa, mai spre sfârșit de săptămână, că totuși este joi, mai așa, mai leneș, mai încet, vă mișcați poate, să știți că nu-i nimic, mai ales că astăzi este ziua leneșului, așa că vă înțeleg, dar este bine să vă hidratați, să consumați proteine, vitamine, minerale și desigur să aveți un prânz destul de bogat, pentru că practic se începe ora prânzului. Cine poate acum merge la prânz, eu vă zic poftă bună, iar cine ne ascultă din mașinuțe sau case, indiferent unde vă aflați, eu vă salut și vă doresc o zi fantastică în continuare. Iar acum ascultăm Teo Roz, Greu să fiu eu, la Eco FM.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nodularie harveiană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea satului Bogdanovka-Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz, Europa de Vest, America de Nord, Africa, insula Java.
0: Habitatul.
1: Solurile salinizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare sau trihomii, unindu-se în colonii.
0: Factorii limitativi.
1: Desalinizarea solurilor de luncă prin drenare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Trihomii sunt liniari sau puțin înconvoiați, înveliți în vagine gelatinoase slab evidențiate. Este o algă azot fixatoare. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care crește specia.

0: Am revenit alături de voi, iar fermierii din țara noastră vor avea acces la tehnică și echipamente agricole moderne, sisteme de irigare, soluții digitale și echipamente pentru depozitarea și procesarea producției agricole. Investițiile vor ajuta agricultorii să-și modernizeze fermele, să reducă consumul de apă și energie și să facă față schimbărilor climatice. În acest scop, guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui acord cu Japonia pentru continuarea proiectului, modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole. Noua etapă prevede o finanțare de până la aproximativ 55 de milioane de dolari, oferită cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională. Prin intermediul proiectului, agricultorii vor putea investi în modernizarea lucrărilor agricole, utilizarea mai eficientă a resurselor și îmbunătățirea condițiilor de păstrare și procesare a recoltei. Aceste investiții vor contribui la reducerea costurilor de producție și la creșterea competitivității fermelor. Finanțarea va fi acordată pentru o perioadă de 20 de ani, cu o perioadă de grație de 6 ani. Proiectul prevede și un mecanism prin care banii rambursați vor putea fi utilizați pentru finanțarea altor investiții agricole. În etapa precedentă a proiectului, 472 de fermieri din toate raioanele țării au beneficiat de finanțare, fiind mobilizate investiții în valoare totală de circa 816 milioane de lei pentru achiziția 841 de mașini și echipamente agricole.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune.

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Astăzi marcăm și ziua mondială a spălatului pe mâini. Să știți că spălatul pe mâini cu apă și săpun este una dintre cele mai simple și mai eficiente modalități de a opri răspândirea bacteriilor. Menținerea mâinilor curate poate preveni una dintre 3 boli diareice și una din 5 infecții respiratorii, cum ar fi răceala comună, gripa, mai ales că este perioada virozelor, este bine să vă spălați pe mâini foarte bine. Tot astăzi marcăm și ziua leneșului, așa că această zi dorește să tragă un semnal de alarmă pentru protejarea acestui îndrăgit mamifer nocturn cu mișcări extrem de lente care trăiește în America Centrală și de Sud. Adesea ținta braconierilor care vor să-l domesticească sau să-i vândă carnea moale, considerată o delicatesă. Deci leneșul trăiește în copaci, iar dieta sa este alcătuită în principal din frunze și muguri, dar și insecte. Bine, eu când am citit am crezut că astăzi este ziua internațională a lenevitului, a omului leneș în general, dar nu, se pare că avem și un astfel de animăluț. Am aflat și eu, nu le poți ști pe toate. Rămâneți aproape, Shakira, Day, ascultăm la Eco FM.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane.

0: în construcțiile din piatră.
1: Aspectul cantitativ.
0: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
1: Factorii limitativi.
0: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Încheiem ora cu o noutate pozitivă. Elevii din 25 de instituții de învățământ profesional-tehnic din țara noastră vor dispune de spații de studiu modernizate, echipamente pentru pregătirea practică și condiții mai bune în cămine. În cadrul ședinței Guvernului, Cabinetul de Miniștri a aprobat investiția de 80 de milioane de euro, care va fi făcută în cadrul acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pe modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic. În total vor fi renovate 47 de clădiri, 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, și 23 de cămine. În cele 25 de instituții învață peste 21.000 de elevi sau 40% din totalul elevilor din învățământul profesional tehnic. Astfel, instituțiile au fost selectate în funcție de relevanța pentru sectoarele prioritare ale economiei, de nevoile de investiții și de impactul pe care îl pot avea în regiune. Atelierele și laboratoarele modernizate vor susține pregătirea în domeniul agriculturii și prelucrării produselor agroalimentare, construcțiilor, energie și tehnologiilor, informației și comunicațiilor. Astfel, elevii vor putea exersa cu echipamente adaptate meseriilor pe care le învață, iar profesorii și instructorii le vor putea folosi atât la orele teoretice, cât și la cele practice. În prezent, în țara noastră funcționează 79 de instituții din domeniul învățământului profesional tehnic, școli profesionale 32, colegii 34, avem și centre de excelență, 13 la număr, iar în total își fac studiile circa 50.000 de elevi, procesul de studii fiind asigurat de circa 3.500 de cadre didactice. Atât cu noutățile pentru această oră, ne dăm întâlnire după ora 13.
0: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Începem ora cu informații utile despre prețul carburanților. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 73 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 20 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 22 de bani la benzină. Motorina însă se scumpește din nou cu 18 bani.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, de aceea este foarte frig, pentru că și România se confruntă cu un episod de vreme rece, însoțit de intensificări ale vântului și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane. Meteorologii avertizează că până vineri, stratul de zăpadă ar putea atinge 15 cm la altitudini mari. Astfel, cele mai dificile condiții meteorologice sunt așteptate în zonele montane înalte, în special în Carpații meridionali și Carpații de curbură. Astfel, pe parcursul acestui interval, deci pe parcursul zilei de vineri 16 octombrie până la ora 18, temperaturile vor rămâne scăzute pentru mijlocul lunii octombrie, iar vremea va continua să fie rece în mai multe regiuni ale României. Ascultați Eco FM, rămâneți pe aceleași frecvențe! 3, 2, 1.
0: Și Eco FM. Echilibru ecologic pe

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecat. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăvi de lungă.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 13 și 50 de minute, proprietarii de case, apartamente și terenuri din țara noastră ar putea plăti impozite imobiliare mai mari din anul 2027, odată cu aplicarea noilor valori estimate ale bunurilor imobile. Prevederea se regăsește în avizul Guvernului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale. Potrivit documentului, valorile bunurilor imobile stabilite în urma lucrărilor de evaluare și reevaluare generală, în scopul impozitării, urmează să fie puse în aplicare de la 1 ianuarie 2027. Modificările vizează inclusiv apartamentele și casele individuale din localitățile rurale, terenurile aferente acestora, precum și terenurile agricole fără construcții. Schimbarea ar putea avea un impact direct asupra sumelor achitate anual de proprietari. Chiar și în situația în care cota procentuală a impozitului rămâne neschimbată, majorarea valorii estimate a unui imobil poate conduce la creșterea obligației fiscale. Cu alte cuvinte, proprietarii ar putea achita mai mult, nu neapărat din cauza majorării cotei, ci pentru că impozitul va fi calculat pornind de la o valoare reevaluată a proprietății. În același timp, guvernul respinge propunerea unui deputat de a permite autorităților publice locale să stabilească liber cotele impozitului pe bunurile imobiliare, fără respectarea pragului minim prevăzut de codul fiscal. Executivul argumentează că menținerea unei cote minime este necesară pentru asigurarea unor venituri predictibile la bugetele locale. Potrivit autorităților, eliminarea acestui prag ar putea determina unele primării să stabilească impozite excesiv de mici, ceea ce ar afecta finanțarea serviciilor publice și ar crea diferențe semnificative de impozitare între localități. Rămâneți pe aceleași frecvențe, dragi prieteni, ascultați 95,7 la Chișinău.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

13:57, eu vă zic la revedere, o zi frumoasă în continuare. Până la această oră am fost eu, Irina Suruceanu, ne reauzim mâine. Bye!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Фармація фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998 Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Or totri compatens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași pantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriu. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierile pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartofi, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni. Consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre Nord. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Фармація фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă, conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, ocrotirea locurilor de creștere a speciei, evidențierea și protecția locurilor noi de creștere, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit,

0: Publicitate. Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică, acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci de

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei. În Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармачія кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Petringei microfili.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Crasnogor. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de vest, în Crimeea, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca 9.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea speciei ex situ.

0: Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
7: Dacă auzi aceste voci,
8: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
9: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
4: Mașina asta este de o vârstă cu bunel.
2: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
6: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
6: Așa matematică îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
15: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Sărar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Daghestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoare de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârnet.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în areile naturale protejate de stat.

0: publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac dolbina.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
0: Habitatul.
1: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt cunoscuți.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
14: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
15: Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
16: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
18: Promo la Eco FM.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
20: Acest program conține plasare de produse.

0: ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Eficiență energetică, ecuații și soluții. Sezonul 3. Dincolo de priză. Un podcast unde conectăm oamenii la energia responsabilă.
1: Bun găsit la eficiența energetică, ecuații și soluții. Energia ne privește pe fiecare, dar ce putem face împreună, ca localitate sau comunitate, pentru a consuma mai eficient și a folosi energie mai curată? Discutăm cu expertele naționale a Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, Lilia Curchi și Irina Plis. Vorbim despre Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, despre comunitățile energetice și despre felul în care autoritățile și cetățenii pot transforma ideile în proiecte locale. Înainte să începem, dați un like, abonați-vă și spuneți-ne în comentarii dacă ați participa la un proiect de energie verde împreună cu vecinii. Sunt Alex Nistiriuc, iar acesta este Dincolo de priză, un podcast unde conectăm oamenii la energia responsabilă.
0: În episodul de azi
2: vorbim despre adoptarea unor planuri de acțiuni pentru energie durabilă și clima.
3: Ok, avem aceste politici, dar întrebarea este dacă avem specialiști care să lucrească și să implementeze aceste planuri.
2: Aderarea la Convenția Primarilor este voluntară, dar obligațiunile sunt foarte mari.
3: Autoritățile publice locale implementează planurile de acțiuni la nivel local. Cum? Cu ce suport?
2: O comunitate energetică partajează energia generată între membri.
1: Bună ziua și bine ați venit la podcastul nostru și vă mulțumim pentru prezență.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit!
1: Vom discuta despre comunitățile energetice, vom discuta despre Convenția Primarilor, dar vreau să o luăm de la simplu la compus. Mai întâi de toate să reamintim celor care ne privesc și celor care ne ascultă ce reprezintă în sine Convenția Primarilor și de ce reprezintă una dintre cele mai importante inițiative europene dedicate autorităților publice locale și chiar vreau să punctez aici că această inițiativă în Republica Moldova este destul de longevivă pentru că cu mulți ani urmă am făcut cunoștință cu organizația dumneavoastră, cu această inițiativă și bucură faptul că sunteți tot mai prezenți în viața comunităților din Republica Moldova.
3: Da, bună ziua și bine v-am regăsit. Este o mare plăcere să fim astăzi aici pentru că putem să vorbim despre Convenția Primarilor și progresul care noi am făcut. Deci, în primul rând, Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă pentru energie și climă în Europa, care adună autoritățile publice locale care își au asumat angajament pentru reducerea emisiilor de CO2 pe teritoriul lor. Cu acest scop, ei aderă la această inițiativă și au un șir de activități care, ca obligațiune, trebuie să facă pe parcursul anilor.
1: Ce ar presupune asta?
3: Da, asta presupune, în primul rând, elaborarea planurilor de acțiuni pentru energie și climă. Este foarte important pentru că din momentul când autoritatea aderă la convenție, trebuie să aibă o viziune în ce direcție merge, ce trebuie să facă, care este situația existentă și respectiv să vină cu măsuri spre îmbunătățirea. Asta este un pilon principal la care se țin toate activitățile convenției. Și dat fiind că Convenția primarilor este creată de Comisia Europeană, respectiv Comisia Europeană a venit cu un sprijin prin intermediul proiectului Convenția primarilor pentru parteneriatul estic, unde participă și Republica Moldova și noi o reprezentăm acest proiect. Datorită acestui proiect, autoritățile noastre din Republica Moldova au posibilitatea să primească asistența tehnică în diferite forme, începând de la consolidarea capacităților, inclusiv și pentru elaborarea planurilor de acțiuni, plus capacitățile pentru implementa aceste măsuri. Și aici se începe cel mai interesant, despre care sper că să vorbim astăzi, cum autoritățile publice se descurcă cu acest angajament, ce pot face, unde au ajuns.
4: Și cum cetățenii își dau seama, cum participă, pentru că bănuiesc că participă și comunitatea, pentru că avem și istorii de succes în Republica Moldova la acest capitol.
5: Eu aș vrea să adaug aici la aspectul de longevitate. Cu adevărat, în Republica Moldova este un proiect longeviv. Eu aș spune chiar că este cel mai longeviv proiect în care promovează valorile, în cazul proiectului de climă și energie, valorile Uniunii Europene între localitățile din Republica Moldova, când comunitățile din Republica Moldova. Și mă bucur că am putut să marcăm la Chișinău, în luna mai, cea de-a 15-a aniversare a Convenției Primarilor în regiunea Parteneriatului Estic, pentru că și în Republica Moldova, dar și în zona Parteneriatului Estic, proiectul Convenția Primarilor pentru Energie și Climă are 15 ani, am plinit 15 ani și am adunat aici la Chișinău peste 200 de reprezentanți din țările Parteneriatului Estic și autorități și toți prietenii Convenției Primarilor și am vorbit despre realizările, succesele în cei 15 ani, dar totodată și cum merge mai departe, foaia de parcurs pentru următorii ani. Și în Republica Moldova, comunitatea Convenției Primarilor, familia Convenției Primarilor crește zi de zi, putem spune, și ne bucurăm că acum sunt peste 130 de semnatari ai Convenției Primarilor și e, de fapt, până reascultă, de exemplu, acest podcast în reluare radioascultătorii noștri, poate să fie deja și 150, pentru că, într-adevăr, în fiecare zi primim noi solicitări pentru a deveni membru a Convenției Primarilor.
4: Cine dorește să-și dezvolte comunitatea?
5: Absolut.
4: Cine dorește să aibă o comunitate modernă, eficiența energetică pusă la punct, reducă resursele și așa mai departe. Deci, și-am observat interesul ăsta, eu personal am observat interesul, chiar și în cadrul unor, forumuri ale organizației, ale Convenției Primar pe Scotare, din ce în ce fețe mai multor primari văd în aceste delegații.
5: Absolut, și interesul este pentru ca să-și dezvolte localitatea, evident, dar este aici un aspect de menționat, interesul pentru a dezvolta localitatea în mod durabil, pentru că noi vorbim despre adoptarea unor planuri de acțiuni pentru energie durabilă și climă, pentru eficientizarea energetică, cum spui, a fondului rezidențial, a fondului public, iluminat stradal, proiecte dedicate adaptării la schimbărilor climatice, o mulțime de aspecte foarte importante și pentru localnici, nu doar pentru primari care sunt conducători, dar pentru oamenii care locuiesc în aceste comunități. Dar ce trebuie de subliniat aici? Că aderarea la Convenția Primarilor este voluntară, dar obligațiunile sunt foarte mari. Deci, cumva, aceste localități ale noastre, înainte mergătorii, putem zice așa, ei își asumă să îndeplinească niște obiective majore în reducerea nivelului de CO2 la nivel local. Și acest angajament este voluntar, în schimb, planuri de acțiuni, tot ce ei fac trebuie să fie conform standardelor Uniunii Europene și este și validat la nivel european, pentru că nu poți să fii partea unei familii ca de, și având același angajament cu toții, pentru că numai la nivel european sunt peste sunt mii de semnatari. În lume sunt în peste 60 de țări semnatarii Convenției Primarilor. Deci avem o comunitate extraordinară și fiecare trebuie să fie conform, să se alinieze unor principii.
4: Asta înseamnă responsabilitate. Absolut. Din partea autorităților și din partea comunității în general. Și prin Convenția Primarilor, de asemenea, comunități încep să trăiască principii de mediu ecologic durabil și acest lucru eu cred că va facilita integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană atunci când vorbim despre aceste aspecte. Ceva mai nou, comunitățile energetice despre care doresc să vorbesc astăzi, de asemenea văd că încep să se bucuri de succes încetul, dar rezultate sunt.
5: Comunitățile energetice sunt o formă de implicare a comunității în crearea, mai bine zis, în generarea energiei și consumarea ei la nivel local. Dacă anterior, și ceea ce avem de obicei, știm de regulă, există un furnizor de energie. Ne-am conectat la acest furnizor de energie, am consumat energia în casele noastre, în întreprinderi, în instituții și am plătit factura. În cadrul Convenției Primarilor, noi stimulăm crearea de comunități energetice și încurajăm semnatarii să creeze comunități energetice la nivel local. De ce? Pentru ca să genereze, să producă și să utilizeze energia în comunitățile lor. Și ne bucurăm că acest model prinde tot mai mult contur în Republica Moldova și că în planurile de acțiuni ale semnatarilor noștri, pe lângă faptul că ca de obicei erau incluse instalarea, construcția de parcuri fotovoltaice, instalarea de sisteme fotovoltaice, generarea energiei, dar toată această energie era furnizată în rețea către un operator în funcție de zona în care era. Uh-huh. Și am generat energie, am produs energia pe acoperișurile noastre, pe acoperișurile clădirilor, de grădinițe, școli, primării și așa mai departe sau pe terenuri și am furnizat o rețea. Păi iată, în cadrul comunităților energetice noi mergem altfel. Această energie o utilizăm mai departe la nivel local. Și în premieră este introdus un principiu de partajare a energiei, împărțirea energiei. Deci, dacă eu și cu Irina și cu Alex suntem vecini, noi putem împreună să creăm, să avem un sistem fotovoltaic și nu mai dăm energia rețea, dar o utilizăm împreună. Pentru că Irina are, de exemplu, o instalație care la amiază când se produce energia, utilizează energia, da. Acasă setăm ceilalți vecini ceva să fie cât mai mare consum energetic tocmai în perioada când se generează energia și noi utilizăm energia pe care o producem în interiorul comunității noastre. Nu o mai partajăm, nu o mai transmitem, o partajăm între noi, o împărțim între noi, nu o mai transmitem către un operator. Respectiv, noi avem prețuri mai mici, noi avem independența noastră, pentru că noi am creat energia, am produs energia, o putem stoca eventual, putem să investim și să avem o baterie de stocare. Și în cazul comunităților energetice, e un model foarte bun pentru Convenția Primarilor.
4: Iată, asta vreau să întreb, cum, spre exemplu, se completează Convenția Primarilor, implementarea SECAP-urilor și dezvoltarea comunităților energetice și de ce este important ca autoritățile locale să vorbească despre aceste instrumente împreună adunate și utilizate.
3: Când vorbim despre planurile de acțiuni pentru energie și climă, Convenția Primarilor oferă suport strategic format pentru elaborarea măsurilor și respectiv asistența cu implementarea. Dar eu vreau să spun că comunitatea energetică nu numai există nu numai pentru semnătarii convenției primarilor.
4: Exact.
3: Da, pentru că acest concept este promovat și la nivel național, ceea ce este foarte important pentru convenția, pentru că ceea ce facem în cadrul convenției se aliniază foarte bine cu ceea ce face guvern. Astfel, noi putem să ne completăm și ne ajutăm unul
4: și efectul altul. Este evident, efectul este mai mare.
3: Absolut, absolut, și noi vedem toate tendințele, cât și cu comunitățile energetice. Vedem că acum este foarte, se promovează concept de management energetic,
4: da.
3: Ceea ce nu putem scăpăm din vizoriu, ceea ce ajută să monitorizăm consumul de energie și respectiv intervenim cu măsurile care poate îmbunătăți situația. Pe infrastructura care aparține autorităților publice locale. Deci, în acest sens, noi foarte bine conlucrăm cu autoritățile centrale, inclusiv și cu Ministerul Energiei, cu CNED, cu Ministerul Mediului, ca să sincronizăm și plus în suport vin și partenerii noștri, donatorii noștri, care vin cu suport financiar pentru implementa aceste obiective cât la scară largă în Republica Moldova.
5: Vreau să completez că ziceai de modul în care și această sinergie și acest interes, de fapt, în cadrul Convenției Primarilor, fiind o rețea de autorități publice locale angajate, implicate în promovarea principiilor sustenabile și dezvoltării durabile a localităților lor, ei sunt primii și cei mai interesați să aplice conceptul de comunități energetice. Și la evenimentele Convenției Primarilor, noi promovăm conceptul de comunități energetice și ne bucurăm că există acest interes. Localități parteneri ai noștri semnatari vor înființarea de comunități energetice și de la bun început, acum 2 ani chiar, am pornit implementarea unui proiect cu sprijinul Uniunii Europene, un proiect pentru regiunea Dunării, în care am fost parteneri, Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile a fost partener al proiectului pentru Republica Moldova și am început a promova conceptul de comunități energetice atunci când erau exact la început de cale, era exact la început de cale acest concept, când abia se operaseră modificări în legea privind în lege pentru a permite înființarea de comunități energetice. Și ne bucurăm că am reușit să lucrăm cu mai multe comunități și să începem pilotarea creării de comunități energetice în câteva dintre comunitățile, dintre localitățile semnatare ale Convenției Primarilor.
4: Dar iată, pentru că deja aveți experiență și am mai discutat și cadrul podcastului Treci la Verde despre comunitățile energetice și îmi dau seama că deja aveți și unele concluzii urma experienței și cât de pregătite sunt, știu eu, societatea în general, autoritățile publice locale pentru a crea asemenea comunități energetice și iată din experiența voastră ce puteți să ne spuneți referitor la provocările care se întâmplă pe parcursul creierii, cu ce se ciocnește comunitățile, cu ce, știu eu, probleme se ciocnesc în primul rând și cum convenția primarilor, voi ca experte naționale, veniți în întâmpinare și ajutați pentru ca să fluidizeze acest proces.
5: În interesul în crearea comunităților energetice este foarte mare. Și explic de ce. În cadrul Convenției Primarilor, în planurile de acțiuni despre care am vorbit, sunt activități precum instalarea sistemelor fotovoltaice. Instalarea sistemelor fotovoltaice, în fiecare plan de acțiuni veți găsi această măsură.
4: Și comunitatea nu-și dorește acest lucru.
5: Absolut, absolut.
4: Și ăsta este doar început.
5: Dar aceste sisteme fotovoltaice care să genereze energie electrică pentru consumul localității, de regulă pentru că până la a introduce conceptul de comunități energetice, funcționează toate separat. Adică, așa cum am mai vorbit, este instalat panou fotovoltaic pe acoperișul grădiniței, el furnizează separat în rețea și respectiv ia din rețea energie. Separat și casa de cultură și primăria și oricare gospodar care și-a instalat un sistem pe propriul acoperiș. Iată, în comunitatea energetică ne dorim și de ce sunt interesați și primarii, membrii ai comunității, ai familiei Convenției Primarilor, să unim aceste capacități împreună. Respectiv, nu mai livrăm în rețea, nu mai pierdem energia, putem zice așa, pentru că o dăm în rețea și o luăm acolo și respectiv am dat prea multă, e rău, am dat prea puțină, nu avem. Sunt niște chestii care cu siguranță le-ați discutat cu specialiștii aici în cadrul podcastului de nenumărate ori. Bine, în cazul dat, interesul este foarte mare, pentru că orice autoritate publică locală este interesată să contribuie la dezvoltarea localității și creșterea bunăstării oamenilor.
4: Exact.
5: Creind comunitățile energetice, poți acoperi această nevoie. De aceea, răspunsul la întrebare dacă este interes din partea cetățenilor sau comunităților, da, este foarte mare interes.
4: Dacă îți vorbim despre Convenția Primarilor, într-un fel, eu văd că, știți cum, primarii, comunitățile iubesc să privească peste gard ce face vecinul. Și eu sunt sigur că unii dintre semnatarii, unii dintre cei care doresc și ei să aibă comunitate energetică, sunt cei care au văzut ce a făcut vecinul, un primar activ, o comunitate activă și oamenii de obicei discută și atât. Ei de asemenea devin promotori, să spunem, ambasadorii comunităților energetice, vrem, nu vrem.
3: În orice caz, noi suntem la începutul călii ce ține de comunitățile energetice și nu avem atât de multe exemple încă care putem le promova, pentru că legislația este încă în proces de îmbunătățire, actualizare, așa să spunem, deși este un mecanism deja stabilit cum poate funcționa o comunitate energetică, dar încă trebuie de lucrat la acest capitol ca asta o să fie ceva simplu și ca fiecare comunitate poate promova și implementa acest mecanism. Dar, desigur, eu mă bucur că deja tendința asta a ajuns și în Republica Moldova, pentru că comunitățile energetice au fost create mai mulți ani înainte și prin intermediul directivei Uniunii Europene a ajuns și este promovat în Republica Moldova. Noi vedem prin Convenția Primarilor, noi avem această posibilitate să vizităm alte țări, să ne comunicăm cu alte parteneri, alte orașe, să vedem care este experiența acolo. Și vreau să spun că România tot nu a aplicat departe de noi. Deci ei nu au încă acest mecanism bine pus pe punct și funcționează.
5: N-au încă legea, așa cum
3: da,
5: noi, de exemplu,
3: n-au încă legea. Deci, da, fiecare legale. Țară merge pe calea sa, așa să spunem.
4: Se adaptează la specificul
3: da,
4: din
3: se adaptează
4: țări,
3: pentru
4: da.
3: Că desigur și fiecare țară are specificul
4: exact.
3: Ei. Moldova este țara mai mult, așa să spunem, rurală, da, pentru că comunitățile noastre sunt foarte mici, orașele sunt foarte mici, capacitățile sunt mici.
4: Și lucrul ăsta este ideal pentru a dezvolta comunitățile energetice?
5: Și da și,
4: și
5: nu.
4: Da și nu.
5: Acum
4: și
3: da.
5: Revenim.
4: Da.
3: Capacități financiare, pentru că tot ca să investești într-o instalație fotovoltaică, asta costă nu puțin, da, așa să spunem, nu puțin. Și cât de mare este comunitatea, atât și mai bine. Asta este un fel de cooperativ. Fiecare vine cu contribuția sa. Cât de mare, atât mai bine. Cât de mică, atunci mai multă povară este pe fiecare membru individual. Deci noi suntem încă proces de învățare să găsim forma care să lucreze mai bine în Republica Moldova, ca putem să promovăm. La momentul dat, dacă eu nu sunt greșită, avem două comunități energetice create, da?
5: Au fost create și înregistrate inițial două, după care s-au mai alăturat. În afară de proiectul Energicom, în care noi ne-am implicat și unde am început pilotarea comunităților energetice, vorbim de Sirieți și un bloc locativ din Chișinău, dar de asemenea am început să, dat fiind interesul comunităților vorniceni și suhulceni, de asemenea am început a lucra și cu ei în promovarea comunităților energetice, dar în afară de activitatea noastră, o activitate fructuoasă pentru promovarea și înființarea comunităților energetice desfășoară PNUD Moldova, și ei au reușit să înregistreze deja prin asociațiile obștești care se ocupă tot de acest subiect, au reușit să înregistreze comunități energetice la Chișinău 2, tot pe baza blocurilor locative, de asemenea în comunități rurale, la Logănești, Hâncești și de asemenea în raionul Cantemir, la Cociulia, exact. Deci cumva și se încă tot o să mai apară. Procesul iaturații, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că asta explică că este interes. Dar ne întrebai mai devreme despre dificultăți. A fost dificil la început să înțelegem cum funcționează înregistrarea, să ne clarificăm de la ce scrie acolo în lege, pentru că în lege avem o prevedere simplă sau, mă rog, relativ simplă, dar trebuie deșghiocată când vrei să o pui în practică, constați că sunt multe, exact, multe chestiuni care trebuie rezolvate și trebuie să fii conform ca să te încadrezi, dar asta e doar prima etapă, înregistrarea, ceea ce la noi s-a făcut. Cineva, iată, încă înregistrează, cineva a înregistrat, vor mai înregistra, și dacă ne părea la început că este cel mai dificil proces, de fapt vedem că e cel mai ușor proces ăsta acum, pentru că vin altele și mult mai dificile. Ziceam, o comunitate energetică partajează energia generată între membri. Iată, acest proces de partajare încă vine cu o mulțime de necunoscute pentru Republica Moldova, pentru situația noastră concretă, pentru aceste comunități energetice care sunt înregistrate sau în proces de înregistrare. Cum exact va fi? Trebuie determinat cota. Cum are loc partajarea asta? Trebuie instalate anumite sisteme, echipamente, contoare de tip inteligente, măsurarea energiei, facturarea, conform facturarea pe baza intervalului de timp în care s-a generat energie și s-a partajat între membri în cadrul comunității. Seara când s-a utilizat din rețea, pentru că gata, nu mai generează fotovoltaica de pe acoperiș, pentru că e în seara, da? Sunt multe proceduri care încă urmează să fie testate, ajustate, foarte multe discuții urmează să fie, pentru că este o chestiune și sunt o grămadă de principii reglementate, dar sunt, când ajungi la implementare, evident că te confrunți cu o serie de dificultăți și urmează să vedem. Și în plus, comunitatea energetică este o uniune voluntară. Voluntar, asta înseamnă că noi ne împărțim și responsabilitățile și administrarea, și dacă cineva dintre cei care ne ascultă se gândesc bine, generez energie, o partajez între noi, o partajăm între noi, este ieftin, bun, mult în chilă, da?
4: Da,
5: cum se zice.
4: Da.
5: De fapt, este bun și ieftin și mult
4: în chilă.
5: Și mult, dar trebuie de gestionat
4: exact,
5: împreună.
4: Trebuie de avut grijă.
5: Împreună. Și asta e cuvântul cheie, împreună. Iar atunci când am fost și mi-amintesc de niște întâlniri cu niște agenți economici, pentru că vestea despre comunitate energetică se răspândește și e un concept minunat. Dar vin agenții economici și întreabă, am fotovoltaica, gata, este instalată, nu mai vreau să dau în rețea, vreau să utilizez, vreau venitul înapoi, totul al meu. Zic, stați un pic că nu e așa. În comunitate energetică tu nu ai profit. Toată tot beneficiul care este obținut este orientat spre dezvoltarea comunității. Înseamnă că este foarte important ca acești bani să fie reinvestiți în dezvoltarea comunității și asta e foarte bine. Închipuiți-vă că noi suntem toți într-o mahala și acolo. Deja din banii ăștia am putut să mărim capacitatea, să cumpărăm baterii de stocare, să înverzim spațiul din jur, să reconstruim ceva pentru să facem o zonă de distracție pentru copii sau orice. Deci, e important ca investițiile să meargă pentru comunitate. Deci nu am scos ca dividende acești bani care sunt generați prin activitatea comunității energetice.
4: Dar putem vorbi despre factori mai mici, independența energetică, dezvoltarea economică
5: a comunității. Toate acestea le vom avea, exact. Toate vor veni la pachet, dar numai cu implicarea conștientă a fiecărui membru a comunității. Pentru că eu am zis, o uniune voluntară, responsabilitate comună.
3: Corect, dar eu aș vrea să adaug că totuși este comunitatea, da, care constă din membrii care participă în acest proces de generare energie, așa să spunem. Dar iarăși asta este o entitate juridică.
4: Da.
3: Ceea ce presupune trebuie să fie un manager. Capacitatea de manager de a gestiona toate aceste acțiunile despre care a vorbit Lilia. Da, monitorizarea consumului, partajarea.
4: Și asta se face voluntar de asemenea, da?
3: Asta se face voluntar, dar...
5: Sau?
3: Dar totuși... Totuși trebuie cineva ce ne poate bine gestiona tot acest proces, pentru cultura de gestionarea proceselor comune colective. Comunitatea n-are diferență. Este o comunitate la nivel de oraș, comunitate la nivel de școală, ei pot să facă, comunitatea la nivel de comunitate energetică între entități juridici. Dar în orice caz trebuie să fie cineva profesionist care poate pune toate aceste procesele pe punct, monitoriza și gestiona în mod calificat.
4: Și dau seama dacă este nevoie de mentenanță.
3: Mentenanță, dar foarte multe lucruri.
4: De asemenea, poți apelezi la specialiști.
3: Întrebarea mea
4: toate
3: este...
4: Toate problemele se hotărăsc în comunitate.
3: Membrii sunt gata de a asuma această responsabilitate.
4: Cum a spus și Lila despre responsabilitatea asta, atunci când se ia hotărâre, atunci trebuie să te gândim la toate posibilitățile și variantele care pot fi să apară parcurs. Sau voi, ca experte naționale sau organizația sau convenția primarilor, veniți cu adică posibile situații ce poate, pentru ca să prevenim anumite probleme. Da?
5: Prin instruirile noastre noi prezentăm absolut toate opțiunile și
4: foarte bine că până a forma comunitatea energetică mergeți cu instruiri, învățați oamenii, ca oamenii nu merg din necunoștință, dar din cunoștință de cauză iau aceste decizii.
5: Și sprijinim primarii care vin cu această inițiativă. După ce am avut prezentările și de mai multe ori și suntem gata să mergem în comunitățile semnatare ale convenției primarilor să vorbim în continuare despre asta, la orice au nevoie, pentru că așa funcționează convenția primarilor. E o familie care se sprijină reciproc și sunt o mulțime de posibilități de creșterea și consolidarea cunoștințelor. Exact și pe acest domeniu noi facem lucrul ăsta. Creștem, consolidăm cunoștințele și implicăm comunitatea. Pentru că autoritatea publică locală are această obligațiune de a merge în comunitate și a vorbi ce se face, ce s-au angajat să facă.
4: Da.
5: Și noi suntem partenerii care ajută comunitatea ca să explice oamenilor ce se întâmplă.
4: Da, pentru că primarul nu e expert în eficiență energetică.
5: Absolut,
4: sau alte probleme.
5: Da. Și iată, aici aș zice că putem să vorbim un pic și despre campaniile de informare pe care noi le facem. De exemplu, chiar acum suntem în perioada în care în localitățile semnatare ale convenției primarilor au loc acțiuni dedicate Săptămânii Europene a Energiei Durabile. Și este interesul tocmai pentru a ridica nivelul de cunoștințe al cetățenilor și pentru lăsit la capitolul eficiență energetică și energie durabilă și comunități energetice și economisirea resurselor și protejarea mediului, toate.
4: Da, de ce totuși comunități energetice sunt considerate viitorul tranziției energetice la nivel local?
5: Pentru că cei ce am vorbit, răspunsul în tot ce am vorbit noi până acum, este o posibilitate de a gestiona energia și o avea, de a o produce la nivel local și de a gestiona ce faci cu ea. Și asta este foarte important, de a nu depinde de un furnizor, de un operator.
4: Pentru că ați vorbit de campanii de informare, haideți să vorbim despre ce oportunități de finanțare și sprijin există pentru primăriile și comunitățile care doresc să investească în eficiență energetică, energie regenerabilă sau să creeze aceleași comunități energetice.
3: În cazul de creierii comunității energetice, desigur, fiecare comunitate mai mult
5: contribuie.
3: Sau găsește o sursă. De aici, comunitatea energetică mai mult este o comunitate privată, deci nu încă prea avem surse de finanțare pentru așa fel de susținere, deși cu scop de promovare sunt programe care special sunt destinate pentru susține membrii comunității energetice. Cu finanțarea, știți cum, noi întotdeauna vorbim despre finanțare în cadrul convenției, pentru că asta este un stimulent primordial pentru autoritățile ca ei să aderă la convenție.
4: În mare măsură eu bănesc că stimulentul ăsta îi convingă să semneze.
3: Da, asta e stimulenta numărul unu, dar ce o să primim în urma participării în convenția primarilor. Și aici apare mai multe întrebări, pentru că eu vreau și cred că și voi ați auzit că este așa statistică și că Moldova nu... deci finanțarea este, dar capacitățile de a absorbi această finanțare nu este suficientă. De ce? Deci asta unul iese de la altă, pentru că nu sunt specialiști la nivel local, nu sunt capacități, nu sunt cunoștințe, primăriile nu prea sunt implicate în parteneriate sau cu societatea civilă. La nivel național, noi tot știm că sunt programe finanțate de stat și în cadrul unei DRL sau în cadrul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltare Regională. La CNED, pentru sectorul rezidențial, sunt programe și aici cât de cât autoritățile sunt activi și se implică și atrag investițiile.

0: majore. Deci asta este o responsabilitate enormă și criterii de eligibilitate de a participa în astfel tipuri de programe este desigur o provocare pentru cât și pentru autoritățile publice locale și atât și pentru organizațiile de societate civilă. De aceea, din păcate, în Moldova nu avem atâtea multe organizații, ONG-uri care pot ajuta, care pot să vină cu expertiza în ajutorul autorităților. Mai ales eu vorbesc despre organizațiile în teritoriu. Da, noi știm că în Chișinău mai mult sunt concentrate aceste ONG-uri, dar dacă mergem în teritoriu, în orașe mici, este o provocare mare să găsești specialist care vorbește și engleză și poate scrie propuneri de proiect și mai...
1: Le poate da. Asta implementa.
0: Da, și de aceea Convenția Primarilor iarăși vine cu diferite programe care sunt destinate anume pentru a ajuta autoritățile să învață cum se scrie proiecte, cum se fac parteneriate cu expertiza și multe alte.
2: Iată, asta eu vreau să vă întreb, pentru că ați menționat de specialiști, acum domeniul energetic în ultimii ani a luat așa un avânt foarte puternic în Republica Moldova. Sunt necesari anumiți specialiști, inteligența artificială. Acum lucrurile atât de mult schimbă, că noi avem nevoie să, nu știu cum, se reformatează sau se regândesc anumite profesii. Pentru că vreau să vă întreb despre tineri, care este rolul lor, dar puțin să vorbim și despre aceste profesii, hai să spunem, ale viitorului. Și dacă în Republica Moldova universitățile se aliniază acest lucru, devin, adică privăd necesitățile care vor fi și ce se întâmplă atâta. Pentru că este important, pentru că cum ați menționat dumneavoastră, doamna Plis, că specialiști, să existe specialiști.
0: Specialiști, da. Și din păcate, da, asta este o lacună, așa să spunem, instituțională. Eu vorbesc despre domeniul energiei și climei, domenii care noi le cunoaștem. Și la început eu am menționat despre cum ne aliniem activitățile noastre cu politice la nivel național și, în primul rând, management energetic, de exemplu. De o parte, guvernul promovează acest concept de management energetic, elaborează metodologii prin lege de eficiență energetică, se presupune că toate municipalitățile din Republica Moldova vor avea nevoie să elaboreze, să aibă planurile locale de acțiuni pentru energie și climă. Conform legii pentru acțiunea climatică, tot este o prevedere pentru elaborarea planurilor de acțiuni pentru energie și climă, dar ok, avem aceste politici, dar întrebarea este
1: dacă avem specialiști care
0: să lucrează și să implementeze aceste planuri, pentru că în legea acțiunii climatice, așa se spune un rând, că autoritățile publice locale implementează planurile de acțiuni la nivel local. Cum? Cu ce suport? Unde să avem acești experți de manageri energetici care pot veni cu un salariu bun în primărie să lucreze în calitate de manager energetic? Și mai greu este dacă manager energetic asta este un inginer, da, așa spunem,
2: da,
0: deci
2: da.
0: Cu cunoștințe tehnice, de obicei asta este un inginer sau chiar auditor energetic, ceea ce deja este disponibil la piața muncii, da, în Republica Moldova, dar când vorbim despre gestionarea sau managementul climatic, este o întrebare foarte mare, pentru că nu specialiști și când vorbim despre energie, vorbim și despre climă și climă...
2: Adaptare la schimbările
0: climatice și este un șir de profesie și mai mare, da, care se cuprinde în această poziție. Sunt întrebări și noi ridicăm aceste întrebări și vedem că este această necesitate de a ajusta

0: cât și curicula, cât și sistemul educațional pentru a acoperi aceste necesități la nivel academic, că este oferta, trebuie să fie și...
1: Este cerere, dar
2: trebuie să fie și ofertă.
3: Oricum, la UTM au apărut specialități noi de domeniu.
1: Și asta este foarte bine. Acum e important să promovăm aceste specialități în rândul tinerilor, pentru ca să existe și studenți și viitori specialiști. La Convenția Primarilor, eu vreau să menționez, să adaug aici, că avem o relație de colaborare frumoasă cu Universitatea Tehnică a Moldovei și organizăm împreună activități tocmai pentru a promova în rândul tinerilor aceste concepte ale Convenției Primarilor privind energia durabilă și clima, evident, și totodată le oferim posibilitatea să facă stagieri în cadrul organizației, să vină să se implice în Convenția Primarilor, să vină să se implice în elaborarea planurilor de acțiuni pentru energie durabilă și clima, să facă monitorizarea cheltuielilor energetice la nivel local, în diferite primării, toate
0: propuneri de proiecte.
1: Sunt foarte multe posibilități de implicare a tinerilor.
3: Tinerii pot fi ambasadori, tinerii pot să transforme comunitățile.
1: Nu numai că pot, chiar îi așteptăm să fie ambasadori și factorul de transformare, cei care ajută.
3: Motorul tranziției verzi.
1: Da, motorul tranziției verzi. Și apropo, în cadrul proiectului Energicom, despre care am menționat astăzi, am creat o rețea de ambasadori și îmi pare foarte bine că am reușit să pilotăm într-un fel acest concept de ambasadori. În cazul nostru a fost acum ambasadorii comunităților energetice. Au fost și sunt în cadrul rețelei specialiști, dar și tineri. Dar cred că acest model de ambasadori poate fi utilizat și pentru alte proiecte, pentru ca să luăm tinerii, să îi implicăm și să avem acești ambasadori de pe băncile universității și ulterior să-i putem încadra în activitatea propriu-zisă. Și mă bucur foarte mult că UTM-ul a fost deschis la invitația Convenției Primarilor și în acest an la Ziua Europei și la Chișinău și la Soroca au fost împreună cu noi în piața Marelor Naționale de aici din Chișinău și în piața centrală din Soroca și au prezentat oportunitățile de implicare a tinerilor de studiere a domeniului energiei, de studiere a domeniului protecției mediului, silvicultură, gestionarea resurselor naturale, ceea ce are agricultură și am descoperit și noi cât sunt de interesante, de fapt, studiile în cadrul facultăților de la universitate și am descoperit și tineri foarte, foarte mult și activi și interesanți și interesați de domeniu și care cu pasiune promovează. De aceea e foarte important să avem, așa cum a fost menționat aici de către Irina, și să avem posibilitatea ca acești tineri nu doar să îi implicăm, dar și să îi remunerăm potrivit, pentru că
3: să-i convingem
1: să rămână în instituțiile noastre, în organizații, la nivel local, să fie manageri energetici, să se implice ca auditori energetici, să contribuie la dezvoltarea localităților din care ei vin, să fie cot la cot cu administrațiile publice locale care muncesc și își doresc să muncească spre beneficiul cetățenilor. Cred că asta este un lucru foarte important. Iar ca să-i atragem, începem a lucra cu ei cel târziu de la universitate, cel târziu. Pentru că noi ne bucurăm și când avem ocazia să mergem în școli și să vorbim despre energie tinerilor și să promovăm în domeniul spectrului de ocupațional aceste profesii din domeniul energiei.
3: Da, un lucru foarte important unii copii pot se determină atunci când mergeți în teritoriu și vorbiți cu atâta vervă despre profesiile și poate se determină și ajung la facultate și devin specialiști în eficiență energetică. Suntem la finalul discuției noastre. Am o întrebare. Cum vedeți în dezvoltarea comunităților energetice în perioada imediat următoare sau în câțiva ani, 4-5 ani, 10, haideți să spunem?
1: Eu aș vrea ca să văd primele comunități deja înregistrate, să le văd funcționale. Și vom depune eforturi ca să avem lucrul acesta. Și oameni fericiți care își gestionează energia la nivel local
3: și
1: sunt modele de inspirație pentru ceilalți.
3: Exact, poate aveți pentru primari, tineri, pentru cei care ne ascultă, cetățeni, vreun mesaj de asemenea.
0: Noi așteptăm aceste modele de succes ca putem să promovăm în cadrul Convenției Primarilor și sperăm că Moldova poate și Moldova să reușească, da, cu comunitățile energetice. Da, totuși noi să trecem prin toate provocările și să găsim o soluție cea mai bună și mecanism de bună funcționare, da, comunităților în Republica noastră.
1: Și desigur că îmi doresc ca aceste comunități energetice să ia amploare în familia Convenției Primarilor, pentru că am zis să avem niște localități excepționale, primari implicați, oameni care sunt foarte activi și care își doresc să facă schimbarea în localitățile lor, iar pentru cei care vor să se convingă, îndemnăm să intre pe pagina Convenției Primarilor, pe pagina Alianței pentru Eficiență Energetică și Regenerabile și o să vedeți acolo lucruri minunate care se întâmplă în localitățile semnătare ale Convenției Primarilor.
3: Și după asta puteți să vă deplasați pe teren în acele localități.
1: Absolut, da. Și să intrați în familia Convenției Primarilor.
3: Exact. Irina Plis, Lilia Curchi, experte naționale în Convenția Primarilor pentru Climă și Energie din Republica Moldova. Îi mulțumesc foarte mult pentru această discuție. În cadrul acestui podcast am făcut foarte multă lumină la ceea ce înseamnă comunități energetice, dar cum poți mai ușor să creezi o comunitate energetică prin convenții, devenind semnătarea Convenției Primarilor, pentru că astfel vom avea localități dezvoltate, adevărate hub-uri tehnologice și vor deveni localitățile noastre. Eu vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, vă mulțumesc pentru faptul că ați reușit să veniți aici în cadrul podcastului nostru și să oferim un masterclass video și audio celor care doresc să aibă comunități europene. Vă mulțumesc, iar celor care ne ascultă și ne privesc, le urăm multă sănătate până data viitoare, numai bine!
2: Ați ascultat Eficiență Energetică, ecuații și soluții. Acest podcast a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Italiei, în cadrul programului Accelerarea unei tranziții energetice echitabile în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conținutul aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea PNUD Moldova și a donatorilor. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Dacă auzi aceste voci,
2: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
3: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
5: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
6: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile și Oimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
9: disponibilă pe Android și iOS.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
8: Asculți Eco FM.

bat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbesc

0: știu cât va dura.
1: Eco FM.
2: Eco FM.
1: Contează ce asculți. Asculți Eco FM. Este ora 1.